kyerɛ tamne musu sama kuma nyina mu ta fa na mo fa fa kuma nyina mu ta fa na ko kwa cha o ye mo pro mu fa ni wato kyerɛ tamne kuche fu

dia ye yi da ma e gba nya ni na ya wo dia o te fi sa wo wo ni mi kwa ti ra fu kan se cha po